Өрхөн хүндүүдээ сонсгочдоо. Та бүгдийн өрлөнг өлөг бүтэн, өлөг үлдэлбүг намглан юу сонсон исэн чага усалтаан байлагдаг болтгүй хүмэн сайхны жүнглий өргөн дөвшүлэн жолгож байна. Түүн хэтэн гурм мэж өвөр мөнгөлийн зүүн хэсгийн тавын аймахуутын Монгол арай зүгийн тэн тусгай бухаргармаас та бүхэндээ сонсгоход бүлэн боллоо. Нярн уулгаас нь хүлэн навж сүмчхоно.

0: 중흥팅고름 마치 어브르 몽글인 중흥스긴 답은 내먹고 팅 몽글 아래쪽인 토스가 버르그람 허름은 아름 내먹은데 돔뜨뚫슨 인지나름인 후라릉인 아흐드미치 열룽핑 힘금 내먹드 열룽핑 아흐드미친 토스가 머르젤트네 아질린 우르트게 바야굴지 Hingin nemgin usun tutturgin shinjil gokhnes sotolgond huchtai dimjil ujulub. 2024-nd hingin nemgin undir unulgin jishi ujulug orna. Usun tutturgin muubirin unulgde dolonjo nain tabjigisin glagaran turj. Bu horna usun tutturgin muunugchin unulgin timdilali gekhanta shintgaba. Hingin nemgin daralig mla juhin hukjulul tulubjulgin tasgin herjilgatan hili uju.
1: 2024-nd hingin nemgin golbolag ambadani terimlin herind. Yw chygar talwain ychyn o'n ulti dywg shirlwg. Gol harwldi bwyrlwg jirlwg ar talwain ychyn o'n ulti dywg shirlwg. Wndyn o'n ulti үүдэг arag ymjagi abj. Jangilgin gogchad angharlan dhulwrlj. Түрүүнэй мүрэгжилий хурмдулж. Talwain ychyn o'n ulti dywg shirlwg dald hwchyni gwychyd oodulj. Nwg bwlwg bwgartal үүгэ ba үндэр o'n ulti. Chynas yedhe ba үндэр үрашигтэй. Herilchyn jygchilsyn termoli terig jaghwyrig bai bolgaj. Bwg eemgin gol am tosyni termoli yghub chogar tyng jwrtde hwgjilj, ulbw choraald olin seori bwgjilj, termolin mŵwyrin unulti dywgjilj ardyn olygi yw'r nŵngdywldy mena. Hoermyn gyrwng dŵrwond, mani eemgin dotyrgin үндэр unultin tosyljyn darane mŵwyrin unultin dolonjo nain tapchig isyn gyloram thwrt. Hoermyn gyrwng dŵrwone Долонжо жернэрчиг 5 килограмын мүүгүрін үнэлтасаан 24-чиг 4 килограмын нөмүгдээр үүрі мүнглийн үүртэн жасыгоорны доттарғын үндэр үнэлтийн шиндэмдэгэлэй үүсмээна.
0: Хэнгэн аймаг үүрмчиг ажиржигэн нончалго сошэлтэгэлч хэнгэн нэмгэн доттарғын өгсэхэн үнэр амтараан бүүгүлсчич олл үлсэн топчанд үрсэлтэгүчэн Hengen daralangin atar hagalwarlton bulglolein hechgarta herjilgad kompaniin beldigwudalgin bul orwulton heldisin darga aldartu.
2: Hengen emag bol dalhin gwarbunig harwrstane anigo. Umraad urgargin dusin jargan garastane hiitun gajirin usan datargin shijir aldan telmurin busan bersij. Hurus jaran uung shimlog uur amsgolun teyarante. Usane chanarin jildig sayan baidgaas datargin unur amtan sorgug shimtajgal albug baidga. Hengan eemgin amaychwyn orchin daran saychan uur amsul chibir tunglug bairdol gwae. Tal lotog үргүн үдум, үүрмэч tal lotogin amaychwyn chitam usan dotorg terhid beigalin amaychwyn halofchi hangaj. Uvchin arayn gamsi үүсгий бахтгаж, dotorgin bairdol gwae beig yachchanari batalug. Yolumbiyng aktimilchin usan dotorgin tokhaymarg jildinay ajilin үртөө beigulugsan. Hengan eemgin dotorgin aaj yuzud Үчірүй гэг шинжилүүң ане садылғаны дымжилүүү жүлж, хэнган датаргин үүрүүмэч шилдэг чанар чахсагараан жахталгүүрін гололүүч орын бәрі олж. Хэнган датаргүүг түрүл дымдаг орын жич бүг ос чанахшилаад дэлхийн тавчанд үрсілдэг үчіндэй болж. Үнүүү яру алдарий хүрсан бэн.
0: Олох тэйн дүүмүүн үсін тутаргин тажан үүржүлүүг тосгай хоршио ажилын хөрг мэдэгчин дарагай үлжим үүрін Өн хөдін нүдірі тұтар ғудалдан набыг худалдгачын осы жалгаар тұсыж. Дөөр жил түүні хоршы ожилын дүргінчуан түмінд үүрг тұтаргүй худалдийж, хоршы ожилын гүшін бүүрі хэрін түмінд үүргін орлог олж. Оло оттин дүүнүүн осын тұтаргүйн тажиын үүржүлг тұсгай хоршы ожилын
3: хөргмөдгчин Хайрамиян илүү мүүң бияна. Нэдэнам бол бәдіне хоршачыл бол бүгөт болады. Нөгмүү тара барыг мүүн жил абжи. Нэдэнэ датырғы болады үндүүрчі. Барыг нөг жин бол хайр түүгүрүй илүү. Нэдэн бол мәне датырғы гор үрлад түрімдан түмін түүрүй хүрлдэжі барыг. Орылдын жоғдан хасад бас бәдін барыг хайрчон түмін түүрүй үлдэжі. Мәнән хоршачылығы күшін барыг дәдін бүг нүхүн нүгір барыг хөрін үмін үүрі хова.

өргөн сонсогчдоо манай өннө үлжийн нөвтрүүлэг өндөрөд өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн сурвалжилж нэрусын мэнтэн нөвтрүүлсэн муурн хэнсэн маншин ерхөө энэ байсангүй нөвтрүүлэг анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авьяа төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Төгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

Ада омнат карлысын маңғыл қылдың сәні мұдың еніп түүрліген чақ болса, құнды сансов чидда. Үн чақ еніп түүрлігді қалды. Мәне сәне дүрүгдігір қоқчаны азылта азылчыны сәнір қылды бұйын тәмірін чоғылан, сәне үндістіне бұйын тәмірін тадуэд яуғысын. Шинжилу ұхан мүрг жилин болдық сүрлін худу тосқыны ажуэлсін хоқчилдэд хүчін нөмірлж байгаа. Баудиан сумын өрүүл хамгаалдын хороо сүйдгөл хураахгүй буян байцаалтыг хүдөө тосгонд оруулж, настаныг халамжилан хайрлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн үүлгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалжлагч Дайчин Лёши Лихогийн мөдөснөр. Манай сэнэ дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд буян тамрын цуглаан сэнэ үндэстний буян тамрын талбайд явсан байна. Өмнөх нь сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөн, сэнэ соёл аражуу төлөөс ба зөвлөлийн төвчөө, сэнэ намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсөөс голдон өрхөлсөн, омнот горлос сэнэ дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд буян тамрын цуглаан сэнэ үндэстний буян тамрын талбайд явагдав. Сэнэ намын хорооны

байнгын гүшүүнд тшинэ дарага Вангтун шин сэнэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дээр хөлөгч сэнэ ажилчны ерөнхий өвдөрийн тэргүүлэгч Лэвжи Чан ажиллагд оролцож байрын ухалб. Бүх шинэ өдөр сум болгаас алан байгууллаг аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн хатар ажилтан ажилчин ажиллагд оролцож байна. Урлааны талбарт дээс татаг уралдаанын дайныг алнот хий дагалдан урлаанд оролцож өгсөд урт төсөйг чангатгаж сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдаа татаж талбар дээр хүч нэмэх дуун тасралтгүй чуураатна. Хатуу бүрэгшлийн хамтар туулиг өг төрүүл зүйлийн дөрвөн хүн хоёр хэсэг онгоцны хавцсыг ойлжилэн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэв. Алхам алхмаар дээшлэг төрүүл зүйлд оролцож өгсөд ажиллаан хуваарлан хамжилчиж лавдан баттай ажиллаж хийлүр дөрүүлжиний давхраг дараална овоолно. Унас гадна чичүр хорхойн өрсөлдөөн зэрэг олон сонирхолтой төрөл зүйлж ээлжилэн явагдав. Өлө уралдаанд оролцсон өгнөөн хин бүлгэмтэн хамжилчиж, өрлөхөглөн томчиж, бүх шинэ өргөө олон ажилтан ажилчны чог бадрангүй өвлөн давсыг өрлөхөглөн томчих жорох санааг гүйж дэлгэрүүлв. Уралдааны талбарын дотор гадна иймэрэг тамирын хөдөлгөөний баяр баясгалыг хүртсэн ажилтан маш олон байна. Онооро уралдааны дунд даралтан бууралд хамжилчих дунд нөхөрлөлн нөмөгдүүлж хас хэрэг дунд хүчин чадлаа нягтруулсан байна. Тус удааны тамирын чуглаан нь тамирын хөдөлгөөнөөр бие махбодыг чарагжуулж уралдаанаар хүмсийн сэтгэлийг нягтруулахар зорилт болгож ажилтаа ажилчны соёл буян тамирын амьдралыг баялагжуулж бухардын бие чарагжуулах ойлгогт хүний үйлдэлгэжүүлэх боттой арга хэмжээ болохоор барахгүй нэгтээ катер олон төмнөө хамтарлын хүчний нягтруулж ажил хийх амжилтлын хүчний хөгжих амьдлыг үйлдэлэг болно. Одоохонд Манешэн яг чанар сайтын хөгжилтэй явуулах зэнгэлгийн хугацаанд орчжээ. Бүх шинэ өргөө олон катер ажилтан ажилчин нэгдүгээр фронтод үндэслэж өг дүүнгүй гар хов нөмөр үзүүлж байна. Нэг удааны дур сонирхол тамирын цуглаан нь катер ажилтан ажилчны бачим яралтын ажлын гадна бие махбодын тайвширсүүлж солил чагаа нөмөгдүүлэн бүлгэмийн хамжилчааны дунд салам учрын бэхлэлтийг өвдөж эрэл хөглөн урагшлах хүчнийг нягтруулв. Сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөөн нэгэн та 4 жил дараалан ажилтан ажилчны дур сонирхолд буян тамирын цуглааны эрхэлж. Энэ жил төрөл зүйлийн байрлуулалт ба шагналын зүйлийн тохирлолтын талаар улам нэг алхам шилдэгжүүлж, нэн олон ажилтан ажилчинд хөдөлгөөний дунд баяр баясгал хийгээд халамжил алхуртав бай. Өнөөдөр дур сонирхол тамирын цуглааны дараа Манешэний өргөө олон ажилтан ажилчин уралдааны талбар дэх бүлгэмтэн хамжилчих, эрхлэгдэн томчих зорг санааг өдөр тутмын ажилдаа үйлчлүүлж, нэн төгс төгөлдөр оюун санааны дүрс байдлаар бүх шинэ аз ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийн үйл зүйн үйлдэлд оролцох болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловсролын хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжилтөд хүч нэмрэлж байна. Бухуусын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөөлжүүлэх сарын хугацаанд шинэ шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг тусгайчийн онцлох тараалангийн аж үйлсийн хөгжилтийн хөрөгчөд суурлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөөлжүүлэх мэрэгжлийн боловсролын тойрон үзэх ажилдаг өрнүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөөлжүүлэх үйлчлэг болон тараалан үйлдвэрлэлийн гүнзгий өөсөлчүүлж бодит хөрөгчөдийн тарамлын мэрэгжлийн таран газарт хөргөж шинжилгээ ухаан мэрэгжлөөр онцлох тараалангд хүч нэмрэлж хөдөө толгойн аж үйлсийн хөгжлийн мандуулахад хүч нэмрэлв. Тус удааны боловсрлын тойрон үзэх ажилдаг нь бохирчлгүй гогдын баримжаажуулсан тармлын голдолготой найхт уйлдуулн тараачин үрхийн тарих явцдаг хүчирдэл өвөрсөлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж нарилаг онцтойгоор шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх жан сургаалтыг өрнүүлв. Ажилдаг энэ тухайн талбайд ЖН тармлын суурин газрын хариуцлагт нь 10 гаруй жилийн турш хуламжид гогд тарьсан жишээвчлэх туршлагыг төсөөлөн онлын тайлбарт таран газрын бодод үзүүлэлгийн загварыг хэрэгжилж тухайн талбарт төрч тарих өрхөд хчил орв. Боловсрлын уулган дүгм ойлгомжтой бодит байдалд нийцэж хуламжийн гогдын шилдэг үйлдвэрийг сонгох органик бор дүрээр химийн бор дүрийн орлуулсан бохирталгүй тармлын загвар, өвчин хорхын хөнөөлийн бохирталгүй амьд усар сэргийлэн засаг зэрэг зэнгэлгийн хөргөлөний мөрөгжлийг олдлогтой тайлбарлжээ. Тараачин өрхийн өдөр тутмын хамааралд хамгаалалт, уналтыг дэвшлүүлэх, яс чанарыг сайжруулах зэрэг талын мадагтын асуудлыг нарийн намбай харуулж, боловсролд оролцох тармлын өрхөд барамжаасан шинжилгээ ухаанчилсан гогт тэр гараг ийшүүдэж өмшүүлжээ. Таран газрын зан сургаалтын арга маяг нь уламжлалт тармлын мөрөгжлийн дутуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, тараачин өрхийн шинжилгээ ухаанчлал тариг чадварыг улам нэг алхам дэвшлүүлв. Манай хорооны сурвалж зэрэгч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр Баудин сумын эрүүл хамгааллын хороо Свиткол Хураккуй буян байцаалтыг хөдөө тосгонд оруулж, нас төрийн халамжилан хайрлаж ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Баудин сумын эрүүл хамгааллын хороо үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээ лавдан баттай сайтур хийж,
хараа орны настай чуудын бие махбодын өрүүл шаргий үнэн хүү халамжлан хайрлахын тулд өмнөхөн настай чуудын сүйтгэл хараахгүй өрүүл мөндийн биеийн байцаалтын ажилдаг орнуулж өмч зөвлөгчд өл гацаа тосгонд гүнзгээр нь гэртэн хурч дотон үйлчилж өндөр настай ганчаар сууж байгаа хөдөлж барихад дүгмгүй настад дэ гэрөөсөн гарахгүйгаар биеийн байцаалт хийх нүхчээ халуун сэтгэлийн өмчилгөөний үйлчилгээ үнэн хүү ард олны гэрийн үүдэнд хүргэв. Тосооны биеийн байцаалтын өтгөд бол бүх сумын 65 нас жич төвнөөс дээших настайчууд болно. Нэг үрэх нэг хүнийч орхигдлгүй байхын биелүүлэхийн тулд боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо нарийн амбай байрлуулж нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохируулж 9 өдрийн цагийн ашиглан ил гацаа тосгонд гүнзгэрн биеийн байцаалтын ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлв. Хөдөлж барихад дүгмгүй жил төрс хөвтөж байгаа өндөр настай ганцаар суусан онцгой настайчуудад чиглүүлэн өмч зөвлөгчд санаа чилгаасаа гэртэн хүрч биеийн байцаалт хийж настайчуудын өрүүл мөндийн үйлчилгээний өчөөсөн 1 км-ийн нарилаг онцтой нэвтрүүлв. Дотн дүгм төдөө биеийн байцаалтын үйлчлэг нарийн амбай өрүүл мөндийн жилодлгон хараат орны настайчууд олон түмэнд нэн халуун дулаан төрөгдөл өгч өргөө олон гацаан ардын сайн үндэлтийн олсон байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйлдээ чусан даралтын шалгаан байцаах, чусны хөвийн байцаалт хийх, зэрхэл логшилтын жургийн байцаалт зэрэг олон суур төрөл зүйлийг багтааж, нарийн амбай бөгөөд бүх талаар байцааж, настайчуудын өрүүл мөндийн хэрэгцээ шаарддаг нийтлүүлэг байна. Биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмч зөвлөгчд наст нь нэг бүрт эрүүл мөндийн тоо баримтын нарийн ханамгаа байцаан өгчээ, олон түмний эрүүл мөндийн сэжиглэлийг хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгчээ, удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын эрүүл жил шинжил ухаанчаар бие сувлэг зэрэг эрүүл мөндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж настайчуудын хавсрын сайн сайхан амьдралын дадгалтай болгож өгөв. Тус удааны ажилдаа бүх сумын 600 шахам настайчуудад сүйтгэл хураахгүй эрүүл мөндийн байцаалт хийх үйлчлэг хангав. Хонд сансгчд дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хойчин юн нөхтөрлөснөс сарнаас ингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин модны нөхтөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаарттайхан жолгий баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

신의 이렇게 오들인 데리고 오득체 레우제청 아질득 다를 치치 바이링 오하드브 북신의 어디 손바닥아스 아름 바이굴득 아자후일알 아질위스 늑친 카트 아질등 아질친 아질득 다를 치바 Урдааны талбартай дээс татаг уралдаан нь ДНХ галнотхи дагалт нь уралдаан дөрлөж өгсөд урд төсөйг чангатгаж сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгаан татаж талбар дээр хүч нэмэгт өн тасралтгүй цураатна. Хатуу бүрэгшлийн хамтар туулиг өг төрүүл зүйлийн дөрвөн хүн хоёр хэсэг онгоцны хавцсыг ойлжилэн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэв. Алхам алхмаар дээшлэг төрүүл зүйлд оролцож өгсөд ажиллаан хуваарлан хамжилчиж лавдан баттай ажиллаж хийлүр дөрвөл зэний давхраг дараална овоолно. Үүнээс гадна чичүүр хорхойн өрсөлдөөн зэрэг олон сонирхолтой төрөл зүйлж ээлжилэн явагдав бай. Өлө уралдаанд оролцсон өгнөөнийх нь бүлгэмдэн хамжилчиж, өрлөхөглөн томчиж, бүх шинэ өргөө олон ажилтан ажилчнэ чог бадрангүй өвлөн давсыг өрлөхөглөн томчих жорох санааг гүйж дэлрүүлв. Уралдааны талбарын дотор гадна иймэрэг тамирын хөдөлгөөний баяр баясгалыг хүртсэн ажилтан маш олон байна. Оноро уралдааны дунд даралтан бууралд хамжилчих дунд нөхөрлөлн нэмэгдүүлж хас хэрэг дунд хүчин чадлаа нягтруулсан байна. Тус удааны тамирын чуглаан нь тамирын хөдөлгөөнөөр бие махбодыг чарагжуулж уралдаанаар хүмсийн сэтгэлийг нягтруулахар зорилт болгож ажилтаа ажил шинэ соёл буян тамирын амьдралыг баялагжуулж бухардын бие чарагжуулах ойлгогт хүний үйлдэлэгжүүлэх боттой арга хэмжээ болохоор барахгүй нэгтээ катер олон төмнөө хамтрлын хүчний нягтруулж ажил хийх амжилтны хүчний хөгжих амьдлыг үйлдэлэг болно. Одоохонд манайшэн яг чанар сайтын хөгжилтэй явуулах зэнгэлгийн хугацаанд орчжээ. Бөгшиний өргөө олон катар ажилтан ажилчин нэгдүгээр фронтод үндэслэж өг дүүнгүй гарах хөв нөмөр үзүүлж байна. Нэг удааны дур сонирхол тамирын цуглаан нь катар ажилтан ажилчны бачим яралтын ажлын гадна бие махбодоо тайвшруулж солил цагаан нөмөгдүүлэн бүлгэмийн хамжилт цааны дунд салаа мөчрийн бэхлэлтийг өвдөж эрэл хөглөн урагшлах хүчнийг нягтруул байна. Шинэ ажилчны ерөнхий өвлөл нэгэнтэй 4 жил дараалан ажилтан ажилчны дур сонирхолд буян тамирын цуглааны эрхэлж энэ жил төрөл зүйлийн байрлуулалт ба шагналын зүйлийн тохирлолтын талаар улам нэг алхам шилдэгжүүлж нэн олон ажилтан ажилчинд хөдөлгөөний дунд баяр баясгал хийгээд халамжил олгортой байна. Өнөөдрийн дур сонирхол тамирын цуглааны дараа манайшны өргөө олон ажилтан ажилчин уралдааны талбар дэх бүлгэмдэн хамжилчих эрхлэглэн томчих жарах санааг өдөр тутмын ажилдаа өөсөлчүүлж нэн төгс төгөлдөр оюун санааны дүрс байдлаар бүх шинэ азахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийн үйл зүйн үйлдэлд оролцох болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр шинэ жил ухаан мэрэгжлийн боловсрлын хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжилтөд хүч нэмрэлж байна. Бүх улсын шинэ жил ухаан мэрэгжлийн төвөмжилүүлэх сарын хугацаанд шинэ шинэ жил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг тусгаажийн онцлог тараалангийн аж үйлсийн хөгжилтийн хөрөгчөд суурлан шинэ жил ухаан мэрэгжлийн төвөмжилүүлэх мэрэгжлийн боловсрлын тойрон үжих ажилдаг өрнүүлж шинэ жил ухаан мэрэгжлийн төвөмжилүүлэх үйлчлэг болон тараалан үйлдвэрлэлийн гүнзгий өөсөлчүүлж бодит хөрөгчдийн тарамлын мэрэгжлийн таран газарт хөргөж шинэ жил ухаан мэрэгжлөөр онцлог тараалангд хүч нэмрэлж хөдөө толгоны аж үйлсийн хөгжлийн мандуулахад хүч нэмрэлв. Тус удааны боловсрлын тойрон үжих ажилдаг нь бохирцлгүй гогдын баримжаажуулсан тармлын голдолготой найхд үйлдүүлнэ. Тараачийн үрхийн тарих явцдаг хүчирдэл өвөрчлөлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нарилаг онцтойгоор шинжил ухааны төгөөмөлж

жан сургаалтыг өрнүүлв бай. Ажилдагын тухайн тал байда. Жиен термлийн суурин газрын хариуцлагат нь 10 гаруй жилийн турш хуламжид гогт тарсан жишээ үзүүлэх төршлөг төсөөлөн онлайн тайлбарч таран газрын бодод үзүүлэгийн загварыг хэрэгэлж тухайн талбарт төрч тарих өрхөд хчөөл оров. Боловсрлын уулган дүгүм ойлгомжтой бодод байдалд нийцэж хуламжийн гогтын шилдэг үйлдвэрийг сонгох органик бор дүрээр химийн бор дүрээр орлуулсан бохиртолгүй термлийн загвар, өвчин хорхын хөнөөлийн бохиртолгүй амьд усаар сэргийлэн засаг зэрэг жангилгийн хориглооны мөрөгжлийг олдлогтой тайлбарлажээ. Тараачин өрхийн өдөр тутмын хамааралд хамгаалалт, уналтыг дэвшлүүлэх, ёс чанарыг сайжруулах зэрэг талын мадагтын асуудлыг нарийн нэмбэ харуулж, боловсрол оролж байгаа термлийн өрхөдө барамж авсан шинжил ухаанчилсан гогтэр гарг ийшүүд өжимшүүлжээ. Таран газрын жан сургаалтын арга маяг нь уламжлалт термлийн мөрөгжлийн дутуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, тараачин өрхийн шинжил ухаанчар тарих чадварыг улам нэг алхам дэвшлүүлв. Манай хорооны сурвалжилэгч Жанг Жен Жангийн мэдээлснээр Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо Свиткол Хураккуй буян байцаалтыг хөдөө тосгонд оруулж, нас төрийн халамжилан хайрлаж ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо үндсэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээ Лавтан Баттай сайтур хийж хараа орны настэйчүүдийн буян махбодын өрүүл шаргийг үнэн хүү халамжлан хайрлахын тулд өмнөхөн настэйчүүдийн Свиткол Хураккуй эрүүл мэндийн буян байцаалтын ажилдыг урнуулж өмч сувлагчд ил гацаа тосгонд гүнзгээр нь гэртэн хүрч дотон үйлчилж өндөр настай ганчаар сууж байгаа хөдөлж барихад дүгмгүй настад дэ гэрөөсөн гарахгүйгээр буян байцаалт хийн өгчээ халуун сэтгэлийн өмчилгөөний үйлчилгээ үнэн хүү ард олны гэрийн үүдэнд хүргэв. Тус удааны буян байцаалтын өдгөөд бол бүх сумын 65 нас жич түүнээс дээших настайчууд болно. Нэг өрх нэг хүнийч орхигдлгүй байхын биелүүлэхийн тулд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо нарийн амбай баярлуулж нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохируулж 9 өдрийн цагийн ашиглан ил гачаа тосгонд гүнзгэрн буян байцаалтын ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлв. Хөдөлж барихад дүгмгүй жил төрж хөвтөж байгаа өндөр настай ганцаар суусан онцгой настайчуудад чиглүүлэн өмч сувлагчд санаачилгаасаа гэртэн хүрч буян байцаалт хийж настайчуудын эрүүл мэндийн үйлчилгээний өч усын 1 км-ийн нарилаг онцтой нэвтрүүлв. Дотн дүгм төдөө буян байцаалтын үйлчлэг нарийн амбай эрүүл мэндийн жил одлгон хараат орны настайчууд олон төмөнд нэн халуун дулаан төрөгдөл өгч өргөө олон гацаан ардын сайн үндэлтий олсон байна. Буян байцаалтын төрөл зүйлдээ чулсан даралтын шалган байцаах, чулсны хөвийн байцаалт хийх, зэрхэл логшилтын жургийн байцаалт зэрэг олон суур төрөл зүйлийг багтааж, нарийн амбай бөгөөд бүх талаар байцааж, настайчүүдийн өрүүл мөндийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлв. Буян байцаалтын тухайн талбайд өмч зөвлөгчд наст нь нэг бүрт эрүүл мөндийн тоо баримтын нарийн ханамгаа байцаан өгчээ, олон төмний эрүүл мөндийн сэжиглэлийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ, удаан чанартай өвчний хамааралд өдөр тутмын эрүүл жил шинжил ухаанчаар буй сувлаг зэрэг эрүүл мөндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, настайчүүдийн хавсрын сайн сайхан амьдралын дадгалтад болгож өгөв. Тус удааны ажилдаг өн бүх сумын 600 шахам настайчүүдэд Свиткол Хураккуй эрүүл мөндийн байцаалт хийх үйлчлэг ханга байна. Хондос сансгчдөө дэрэг нөхдөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхдөрлөснөн сарнаас ингэн үйлсэнэн жанхөл энэ. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин модоны нөхдөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаарттайхан жолгий. Баяртай.